ai plant patate al sâmpăi tăbat, asecur în landesta. O patam lai sei peit me boxer, scări lai în meichi sunt să-i sac, că-i chitrară în loc de vatăș, azi lad mă rog sonă bomba. Ai va să man fa ni carcă ni capi, mare țeldă vorbăi de hăprat. Fără urloch în arcum băiți, va să-i lipsă-ți